0: odi fo ache ye ye nso na sene ye mua no ye ma radio no ani tv no e ka no e ma ne kom nya ne ha na ye nuanu mu omu akirikiri amane e kodan demu omu nya ho mfaso eti ene me de mama money number dem ma na ye ne odi fo eni ehia 1-on-1 wo radio ni tv so demo Mr. Sharma government school sabre ya bomodi ene kotne ka mu
1: na ho last one
0: de tu ana mo bra no Jerry for who die ebe ya odi what number ni ye 055 788